ازے بسے تا خودے کیوے کھلورا بارا کوئی کچھے بکھل مندار دو بلے شوا دیمائی کیوے

कर हारे me mara bale shauje benya dazra va shagar hare kache shind kache banya le sere zo sare kache ke jave tarash je kildane bir ye tarash je kaytane mem ke dazrbun shavdane sure de de sormun khar kadin de sere mi sare pure da fana pure de le khay fana kun de da mir pasha mil ve ki dil cha shangale de shaharane je va dal ki khoda da gel mo khan koro khode de bhavem ra dunya qabul agadle me galab ta hu da se me lagana ta za me kuje me ra dawle ki haram je paida bi hai law ga da se me jawla haram ho bi shabe paida je dawla haram ra lud ber khay wa kam khay shab al muharrimi e ti mo je wala da se me kharimi le se da ya ya an yum akhi ya ya ya ara che gambe yum yum yum yum لا لا وگاه و حالا خدی داده سه مماری میخر میرسه دارا چک میگازن لو ماج میده که یه دسته مماری میجه و دست خوارم لسه دا ایا ایا ایا اخی ایا ایا ایا آرا ایل کنه امو امو امو امو دلی همه از ایف شوه شرا بیجم امی بروی بیجم امی بشوی روی مال خرام ایدو امو از ربن خود دای ما ببن دوارت مگیدی بشوی روی تهیلی نا خود چه گیری از خیه های مدی چه های بنده سه منا گه یز بن دوارت می میشارن از گازی هر مالات خریب تمی آملت بن دو دو مرا هیلی نا خود میشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

Nunaria homoa pek hatiyen e şeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar e frini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karu barin eşiran jihad ko İsa el-Şeyh reveberiya u ko reveberiya qabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun u Amadabuna ta qazi ko lisar هف ها گرتنا جوینه که ورید کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

Elşehte keskir ku Arman Cavan havldanan awa ku salin pejde bikejin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez Arjan Sali saroke ku medayan avnetawai li ser rawşaheyi şiro vegir ku derfeteke rastina u berdeste. Heye jibu vegu hessineke vlez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. و بریار داریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

Nunaria homoa pek hatiyen e şeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar e frini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karu barin eşiran jihad ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya qabili ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun o amadabuna ta qazeko lisar هف ها گرتنا جوینه که ورید کرنا که اونا کوکین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

Nunaria homo apek hatien e sharien ko surie de jevina keko e shiran da adle bajare frini jivian de jevine de jiko alikaria saru ko maraj bu karu barene shiran jihad ko isa el sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran lehelebe sheikh mahrab el hamoud el amadabun و ما دبونا تا قزی کل سر هفها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo apek hatien e sharien ko Surye de jivina keko e shiran da adle bajar e frini jivian de jivine de jiko alikaria saru ko maraj bu karu barin e shiran jihad ko Isa el-Sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran lehelebe Sheikh Mehrab el-Hemud el-Amadabun u Amadabuna ta qazi ko lisar هف ها گرتنا جبینه که ورد کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.